Գարկ մը բարել գտվին թե դարբերեն։ Խավար եւ լույս, խորություն եւ բարձրություն, դարաբանք եւ ուրախություն։ Մեր վերջին տասին տեսանք, թե ինչպես քրիստոնյան գրնա ուրախությունը վայելել, նույնիսկ երբ ան գդարաբի։ Այդ մեկը կարելի գլա երրորդության կորձին շնորհիվ։ Մեր հայր Աստվածը իր ողորմությամբ մեզի տվավ նոր փնություն, իր հոգին միջոցով, եւ գենթանի հույսը Հիսուս Քրիստոսի միրելներեն հառությամբ։ Իսկ աբակայի համար

Հիսուս մեզի գաբահով է երկնքի մեջ մեր հրաշալի ժառանգությունը։ Աստված կպատրաստե, որ մենք օրմը ստանանք այս ժառանգությունը։ Հին էությունը բարելավել փորձելու փոխարեն, նայր Աստծո, որ ինք գաջեցնե քեզ։ Երբերե մեկը որ անգը կործածե աջեցնելու, փորձություններն են։ Ան մեզ գտնե հնոցի մեջ, ոչ թե մեզ գործանելու, վիրավորելու, կամ վնասելու, այլ քեզ մաքուր ոսկի հանելու։ Փորձության հնոցի մեջ ադը գվերցվի և բադվագան մաքուր ոսկին գհայտնվի։ Պետրոս Աստծո գերբը նկարագրելու 7 անգամներ կգործածե հրաշալի փարմը՝ բադվագան փարը։ Օրը երբ տեսնենք Հիսուս Քրիստոսը, մենք շնորհակալություն պիտի հայտնենք Աստծո մեր փորձություններուն համար, որովհետև պիտի իմանանք անոնց արժեքը։ Նույնիսկ Պետրոս, երբ կգրեր այս նամակը, գիտեր, որ իր առջև խաչելություն մգար։ Փորձությունները դուրս պիտի բերեն ոսկին, երբ մենք կենանք դերոջ ներկայության մեջ։ Հիմա հովիվ Պետրոսը գվատմե իր նոր հրյա եղբայրներուն և քույրերուն, որ թեև անոնք չեն տեսած դերոջ, սակայն կսիրեն զինք և կհավատան և կվստահին անոր, և այս մեկը անոնց հիանալի ուրախություն կպատճառե։ Այս հատվածը մեզի համար նույնպես պետք է մեծ նշանակություն ունենա։ Պետրոս 3 տարի ճամփորդեց դերոջ հետ, սակայն Սուրբ Հոգին պետք է որ իրական դարձնե Հիսուսը քեզի համար։ Այս է քրիստոնեական կյանքին քաղնիկը, երբ մենք կսիրենք զինք, մնացյալ բոլոր բաները իրենց դեղը կգտնեն։ Եթե դու չես սիրեր զինք, աշխարհի մեջ ոչ մեկ դասընթացք քեզի գրնա օգնել։ Այս լույսին տակ ձեր մտքերը կոդեբնդեցեք, հուսացեք այն շնորհքին, որ ձեզի պիտի դրվի Հիսուս Քրիստոսին հայտնվելուն ադենա։ Իրապես ստացեք այդ մեկը, լուրջ մոտեցում որդեգրե Աստծո խոսքին ուսումնասիրության նկատմամբ։ Ինչու պետք է Աստծո զավակը պատրաստ լինի թիմանալու փորձություններուն, որովհետև մենք ունենք հույսը, որ հիմնված է Հիսուս Քրիստոսի հարության վրա։ Փորձություններուն լավապես թիմանալու դրդապատճառն է նաև մերաբերած կյանքին քնահատանքի իրականությունը, ուր պիտի ներկայացվի դերոջ բեմային թատաստանին աթոռին առջև։ Այս մեկը գապ չունի քու փրկությանդ հետ, այլ գապ ունի այն կյանքին հետ, որ պիտի ապրիս փրկվելեց յետք։ Այն ճշմարտությունը, որ Աստված պիտի քնահատե մեր կյանքը, պետք է մեզ սկաստ պահե և ավելի շատ ուշադրություն դարձնե մեր ներկա կյանքին։ Մինչ տակավին երկրի վրա ենք, մեր սրբությունը երբեք կդարյալ չի գրնարլալ Աստծո նման, բայց մենք կգրնանք աջիլ հոգևոր հասունության մեջ։ Ինչն է որ գրնա այսպիսի աջում հարաճացնել՝ հնազանդությունը Աստծո խոսքին։ Ոչ մեկ բան այնքան անիմաստ չէ, քան Հիսուսե հերու կյանքը։ Մենք փրկությունը չստացանք ապագանելի բաներով։ Այս դարձ կյանքին ոչ մեկ բան գրնանք ներկայացնել Աստծո մեր անձնական փրկության համար։ Սիրելիս, Քրիստոս այնքան էր, որ պատրաստված էր աշխարհի հիմնադրումեն առաջ, որովհետև Աստված միշտ ալքիդեր, որ դու փրկիչիմը գարիք պիտի ունենաս, և ան այնքան սիրեց քեզ, որ զոհեց իր որդին քեզի համար։ Հիմա քո հույսը թիմնված է Հիսուսի հարության վրա, գենթանի փրկչիմը վրա, որ օրմը պիտի վերադառնա։ Ամեն։ Հաջորդը, ինչ կնշանակե գոչվիլ Աստծո սեփական հատուկ զավակները։